សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការពិភាក្សា

ីចម្ងាយនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចឃើញនៅលើណែផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺថាជាការនិយាយតែមួយផ្លែតទេខ្ញុំដាក់ទៅចោលផ្នែកទៅលើការវិវត្តនៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺมันអាចនឹងទៅនិយាយអីបានវែងក្បោះក្បាយទេម្ល៉ោះហើយយកតែចំណុចមួយមួយហ្នឹងយកមកនិយាយតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតទេសូមឲ្យយើងពិចារណាតគ្នាតទៅទៀតពិភាក្សាតទៀតអឺទីនិយាយមកតាំងពីគេតាំងពីរៀននិយាយរហូតមកដល់ចេះទៅសេចេះហ្នឹងម្ល៉ោះហើយជាសារកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានការសង្កេតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងជាធម្មតាមិនជាអ្នកភាសាវិទូទេអានេះគឺកាច់រំដែលខ្ញុំចាប់អំពីទីនោះដោយសារអញ្ចេះទៅធ្វើអារម្មណ៍ដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងណាហើយទៅក៏ស្រុកយើងធ្លាក់ឲ្យទៅមានចលាចលមានដែនគាត់លយុកអញ្ចឹងទៅដល់ទៅខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្រុកយើងហ្នឹងណែបានជាស្រួលបួលអីប្រមាណទេវាមិនទាន់មានអ្វីជាគោលជាអីច្បាស់លាស់ទេដូចថាយើងងើបពីសូន្យណាដូច្នេះជាការធម្មតាភាសាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាទៅតាមហ្នឹងវាចាប់មានការផ្លែកពួកខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដូចថាដោយសារខ្ញុំវាមានអវត្តមានហ្នឹងមកទុះធំដែរដល់ខ្ញុំចូលមកវិញខ្ញុំឃើញថាវាខុសពីមុនខុសពីមុនមិនមែនមានន័យថាខុសទេគឺគ្រាន់តែថាខុសពីមុនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនៅនិយាយតទៅនឹងមានការដែលជារឿងរិះគន់ច្រើនហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំមិនមែនជាទៅចង់រិះគន់អីទេគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីខ្ញុំជាអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំទៅរិះគន់អីលើរឿងភាសាជាតិឯងនោះប៉ិនខ្ញុំសង្កេតមើលការវិវត្តម្ល៉ោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណែបញ្ចាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំមិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតូតកតសដងគោមកទីហោណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមៗដោយមិនបាច់គិតតែណាកណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តីពីអ្នកជនបទជាអីហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលខុសទេវាសមគាត់នោះធ្លាប់តែឃើញតែអទេសគោគាត់ធ្លាប់ជិះអទេសគោគាត់ធ្លាប់បោអទេសគោថ្ងៃមួយមានអទេសម្យ៉ាងនោះអត់មានគួយអោទេវាទៅមុខខ្លួនឯងដោយសារគេដុតអោគាត់ហៅភ្លាមចេញមកឯងរទេសភ្លើងណាអានេះដែលបរិង្គគេថាស្ពងតាននេះដល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាថាហើយថ្ងៃក្រោយឆ្ងាយមកទៀតមកបានគេបកើតពាក្យអយស្ម័យយាននេះនិយាយនេះនិយាយតាំងពីមុនសង្គ្រាមមុនអីនោះទេណាប៉ុន្តែដល់មនុស្សនិយាយមានដែលណាថាខ្ញុំជិះអយស្ម័យយានមិនវាមិនអាចលឺពាក្យនឹងកើតទេមួយទៀតធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយល្មមៗទេគឺកាត់សមុទ្រកាត់អីពីដើមវាមានតែសំពើមានទឹកកប៉ាល់ស្រាប់តែពេលមួយនោះវាមានអង្កបវាមានអ្វីដែលហោះលើវាលែងនៅលើទឹកណាទេចេញចេញពាក្យហៅភ្លៀងកប៉ាល់ហោះតោះអ្នកខ្មែរនៅខ្មែរយើងនេះហៅកប៉ាល់ហោះអ្នកដែលនៅខាងសុរិន្ទនៅខ្មែរដូចទៀតប៉ុន្តែខាងនោះទៅគេហៅទូកហោះវាមានន័យដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាធ្លាប់ឃើញតែវាឆ្លងសមុទ្រវាតាមទឹកឥឡូវវាឆ្លងសមុទ្រវាហោះឆ្នាំងអ៊ុតដូចគ្នាខ្ញុំមិនបាច់និយាយវាឆ្ងាយទេណាគឺថាឆ្នាំងអ៊ុតពីដើមដាក់ខ្ជុងដាក់អីដុតអីអស់លោកណាមានគោភាកច្រើនគោធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចាំដែរមកទៅនោះទូតកោវារូបរាងជាទូប៉ុន្តែវាធ្វើតកោបានវាធ្វើឲ្យតិចតសដងគោមភ្លើងហ្នឹងឃើញនៅតាមវត្តគេបង្ហោះគេមិនមែនបង្ហោះទេគឺថាគេអុចអីដែរខ្លាញ់ត្រីអុចនឹងប្រឆេះហ្នឹងទៅវាមានខ្លាញ់ត្រីនៅពីក្រោមមកឆេះមកយកទៅ

0: ឬគេបង្ហូតដុកខ្សែបង្ហូតឡើងលើដូចយើងបង្ហូតដងទង្ជាតបង្ហូតទង្ជាតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវាមានស្រាច់ស្រាច់ជាអកេសនីហ្នឹងវានៅតែតសរដងគោមហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយពាក្យអ្វីដែលវាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងដែលវាចេញមកឯងឯងហ្នឹងវាចេញពីអ្នកស្រុកមកគឺថាវាមិនងាយខុសទេមិនងាយខុសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺគេនិយាយតាម
1: ສັບໄງນັ້ນຊິອໄວຕາມຜ້ືຍົບຫຼັງນັ້ນຫມອດນັ້ນຄືນຕາຕະສໍດອງກູມປັ້ນຕາມປັດក្នុងຈິດມະນະມະນະອັນຕັງເກຕັງຂ້ອຍມັນດາເກັດຕະດອງກູມໄດ້ເກບັງຮົດໃນວັດໂດຍປີມົນນັ້ນຕິດເດປັ້ນປຽກນັ້ນເວນຶ່ນນັ້ນວິລອອັນຈັ່ງເກປ້າອໄວໄດ້ເກປ້າເວລອຄືຖ້າເກສົບຈິດຢູ່ນະອັນນີ້ສະຖານະພຽບແຕ່ມີປີມົນມາຄືຖ້າອັນນີ້ເລື່ອງແດລອໄວໄວເວຈັ່ງມາແອງມັນບັດຄອມມັນບ
0: កពីមនុស្សអត់ចេះអសរផងជួនកាលពាក្យហ្នឹងវាអត់មានដូចខ្ញុំថារទេះភ្លើងមិញណាយើងស្រាប់មានរទេះគោដែរដល់អាម៉ូតូនេះយើងមិនដែលមានអីអាកង់ពីរចឹងមួយមុខមួយក្រោយណាកង់ថាកង់ហ្នឹងពូមានរៀងជាកង់ដូចយើងល្បីរបស់អីគោវាមានជាកង់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែដល់អាមានមុខមានក្រោយហើយមានម៉ាស៊ីនមិនដឹងថាម៉េចយកពាក្យបរទេសដើមមកប្រើមកម៉ូតូហ្នឹងវាមានទោះអីហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកមកកាត់ពីពាក្យទូចក្រយានយន្តឥឡូវអ្នកអស់លោកអស់អ្នកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងដែលឮណាណានិយាយថាខ្ញុំជិះទូចក្រយានយន្តទៅផ្សារដែរវាអត់មានទេព្រោះអីគេថាមិនកើតវិញពេកគេថាអ្វីដែលគេថាកើតហ្នឹងគេទទួលអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទទួលអាហ្នឹងឯងដែលវាល្អបានក្រៃទៅគេយើងមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគេថាយកពាក្យទូចក្រយានយន្តឬម៉ូតូណាអត់ទេវាមកឯងណាអ្នកខ្លះមិនដឹងថាម៉េចវារបស់នឹងវាមិនដែលឃើញអាម្យ៉ាងគេប៉រ៉ាំងគេថាក្លេអាមូលេតណាសម្រាប់មូលខ្ចៅមូលអីហ្នឹងយើងថាម៉ាឡេតណាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យទេអូគីដេនឹងបង្កើតក្រោយមកដែរមានគេសកូលអីប៉ុណ្ណឹងគាត់បង្កើតរបៀបអយៈស្មៃយានមិញមិនមានណាថាដោយសារខ្មែរមានតែពាក្យមិនមែនជាពាក្យដូចថាពាក្យប៉រ៉ាំងគេថា generic ណាពួកហ្នឹងគេបញ្ចូលហៅថាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យហ្នឹងវាមានតែហៅឈ្មោះអូគីដេមួយមួយនោះអាមួយឈ្មោះអីអាណាឈ្មោះមហាហងអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីមកម្ល៉េះហើយពាក្យហ្នឹងវានៅវាអត់មានទាស់អីទាំងអស់មានទាស់អីក្នុងតែយើងនិយាយអត់មានពាក្យប៉រ៉ាំងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្សាំងសក្រឹកពេញមកយើងមិនគិតណាវាអត់មានទាស់អីទេការដែលខ្ចីពាក្យជួនកាលរបស់មួយជួនកាលប្រើពីរខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សក៏មានអានេះជាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណមកនេះការសង្កេតណាដោយថាដែលខ្ញុំពីដើមកូនសិស្សទៅរៀនពីដើមវាកាន់កាបូបមួយអ្នកមនុស្សចាស់គេហៅចាស់ចាស់ជាងខ្ញុំគេច្រើនថាកាផ្លោកព្រោះអាហ្នឹងវាប៉ោងប៉ោងដូចកាផ្លោកប៉ុន្តែដល់មកជំនាន់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លះនៅថាកាផ្លោកអ្នកខ្លះថាកាតាបដោយសារបារាំងថាកាតាបព្រោះអីអាសម្ភារៈហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងវាមុនមកម្ល៉េះហើយយើងជួនកាលទៅក៏យកពាក្យគេហ្នឹងមួយទៀតស្ទីឡូយើងសពថ្ងៃអ្នកខ្លះនោះវាលែងចង់ស្គាល់ស្ទីឡូទៀតហើយណាបាទអាបូមទឹកខ្មៅបូមអីទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាដងបកកាទៅអ្នកខ្លះគាត់ថាស្ទីឡូទៅវាមានលេគ្នាអញ្ចឹងក៏មានមានលេគ្នាអញ្ចឹងក៏មានអានឹងជាការសង្កេតទូទៅណាគឺថាខ្មែរច្រើនតែមានទំនោរមួយគឺបត់បែនតាមគេមិនគិតតែខ្លួនភាសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅលើមូលដ្ឋានខ្មែរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាមិនទាន់ទីចូលទៅរិះគន់អីប៉ុន្មានទេណាអមយើងបង្កើតពាក្យថាគុណភាពដោយសារបារាំងមានពាក្យថា qualité ខ្មែរយើងបើរបស់អីដែលល្អដែលយើងនិយាយគ្នាយើងថាអូរបស់នេះល្អណាស់ប្រើជាប់ណាប្រើបានយូរណាស់ប្រើមិនងាយខូចទេយើងថាប្រមាណបែបក៏ទៅបានដែរពាក្យខ្មែរនោះប៉ុន្តែដោយយើងបង្កើតពាក្យគុណភាពនឹងមកអញ្ចឹងទៅបារាំងអ្វីដែលល្អគេថា de bonne qualité ដល់អញ្ចឹងទៅយើងតម្រូវតាមគេយើងថារបស់នេះមានគុណភាពល្អវាមិនមែនទោះខុសអីទេណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនទោះខុសទេវាមានគុណភាពល្អដល់ក្រោយមកសម័យឥឡូវវាអត់មានងាយមានអាណាចេះបារាំងទេគឺថាគេច្រើនតែចេះអង់គ្លេស cái Anh Lê, Anh Lê

ជាអត់មានធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរចុះអន់គេធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរកាន់តែមានតម្លៃរបស់អីដែលមានតម្លៃជាភាសាគេនោះគេយកមកដាក់ជាភាសាខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់បានឲ្យពីរោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណ